دغه ونه نه بختې شان نه بختې دغه ما دا نه وته یو څار زګې څنګه نه بخت هم دا باندې نه بختې شان ته پای دې هڅه دې ټیک ته نه دې کولنګ نه تم دې کیندې شه بل دان خاره باندې ځان باندې باندې هغه ته هند دې پور تن پیاره لکسمه یو نو که هغه لکسمه سپېره مې سپېره مانګه نه به سیر نه دې څه دې د څوونه ورو د څوونه نن دې هڅه مې وکړه که د څوونه څو زګرو کړو څو زګرو کړو خمت ستونه د شیواله ولاو خمره ته څنګه دې لکسمه مګت in so was the lunga khamat sina ram mesaat tahal de jwat hat lok mama khaya ya ikot tahal de mein to me da tho ite mo blok to aso da me da tha I'm missing a lot of things. Anything wrong with Luxem Mother? Then I would take a drama and we are calling it what Luxem Mother to see over the Luxem. I said, I even have a civil duty to see what. So I went back to the good man to hang it to cool and water. The mother did a civil hot dog to see how you were me at my house to see what. Then they were you forget the Edward Luxem Mother. I'm not sure how to do it. I would see up below as I go out and I'm there. I look through him. Dear to me, it's the doctor. I'm a little bit doctor. The doctor, when they're